0: Дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткасин. Уикенд шоу Рустамбек ва Фарангиз белән. Шәмбе ва якшәмбе саат 11:00-дә. Хит FM-дә.
1: Ишкым өземне якур.